nbɛ ne bolo ɛ mɛlo ye be gba aŋlɔn si ta wema kan fun ɛ ebo ba ne wema lɔndi bɛ cikanyari atsɔ alakpa melo ye a ko fun ɛ bo wa wa nɛni egbagbe nbi adire fun ɛ ne ka gba atsɔ alakpa o kpanju ni elɔn la bɔ nɛ ye sɛmɔ ɛ nbɛ a ko fɔ fun ɛ atsɔ alakpa nbɛ bo gba kasuna bɛ atsɔ alakpa natsɛwɔ bo aro ɛkpo ni iba ko ma mu ɛ nkɔ ye ti ndi. Ndi chelakun, enari ndi arali le un ene na kwa besi.